0: smirenja.
1: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji.

0: viss kā kvīts.
1: Presniti, mulo, spit jau ziv denar iz moje denarnice.
2: Ну, драги, како павиеш да је бил он? Могуће сам га повзила јас?
1: Не, не, ниси била ти. Крије некај денар јаше остало.